0: Laiki mainās, pilsētas mainās, un jūra vispār katru dienu izskatās citādi.
1: Klausies mūsu interneta vietnē tīrkultūra.net vai aplikācijā Kabatas attālumā.

Jūs klausāties raidījumu Tīra kultūra, pie mikrofona mācītājs Jūris Rubens. Klausīsimies vērīgi, būsim uzmanīgi, mācīsimies atskārst, ka klusums var mums palīdzēt vislabākajā veidā sadzirdēt skaņu.

Manuprāt, ar īstu mākslu vai mūziku ir tā, ka tas, par ko es sacīšu, varbūt liksies dīvaini vai totāli nepopulāri, ka lai tu varētu uztvert kādu skaņdarbu vai mākslas darbu dziļumu, tev ir vēlreiz un vēlreiz pie šīs mūzikas vai pie šī mākslas darba jāatgriežas. Proti, ko es ar to gribu sacīt? Es varu pavirši noklausīties 100 000 skaņdarbus un saņemt apaļu 0 vai plus 1. Vienkārši mana uzmanība pārslēdzās uz nākamo. Bet es varu ļoti rūpīgi noklausīties 30 skaņdarbus. Vēlreiz. Un iespējams, es tā pastrādāju ar šiem 30 skaņdarbiem, saņemšu daudz vairāk no šīs mūzikas, jeb sapratīšu daudz vairāk mūzika, nekā pavirši pārslīdot pāri 1000.

bija tāds periods, un es to atceros savā jaunībā, padomi režīma apstākļos, kad labas grāmatas bija milzīgs deficīts, milzīgi grūti bija dabūt, un bija kādas grāmatas, kuras kā kontrabandu veda cilvēki kaut kur aizbāzdami aiz drēbēm no ārzemēm, sevišķi kā garīgas grāmatas, atceros. Vēl tolaik bija cilvēki, kur riskēja un veda šīs grāmatas iekšā. Bet katrā ziņā labas grāmatas bija ierobežots apjoms. Un kas tad notika? Tu šo labo grāmatu izlasi, pārdomā un apstrādā ļoti pamatīgi. Un ļoti iespējams, ka tas tā ir, ka tu vienu labu grāmatu izlasot vairākas reizes, apstrādājot un apgūstot, iegūst savā izaugsmē daudz vairāk, nekā pavirši izlasot 50 grāmatas. Atkal tieši tas pats. Un mēs dzīvojam tādā milzīgā informācijas plūsmā. Un faktiski tā informācijas plūsma gāžās mums pāri un stimulē nepievērst nekam pārāk lielu uzmanību. Bet es domāju, tad mēs esam tādā dīvainā situācijā, kur it kā viss kaut kas ap mums ir, bet mēs neko pa īstam nevaram tā kā saprast, piedzīvot un iespējams paņemt to, kas tajā pārbagātībā ap mums ir.

0: vai gaumi. Tā ir ļoti sarežģīta lieta, kas prasa daudzus gadus. Atceros manā jaunībā, kad es sāku studēt teoloģiju pirms 35 gadiem. Viens Sirmas teoloģijas profesors Roberts Feldmans bija tāds brīnišķīgs cilvēks ar lielu dziļumu. Viņam bija visādas interesantas atziņas par dzīvi, kuras tu pakāpeniski tikai mācies saprast. Un viens sakāmvārds bija tāds, ka bija vajadzīgi gadi, lai es to saprastu, ko viņš laiku pa laikam sacīja. Mēs bijām tādi jauni puiši, un viņam bija 70. Viņš teica, dēļ, atceraties vienu lietu. Visbriesmīgākā lieta pasaulē ir slikta gauma. Un es tā, man bija vajadzīgi gadi, lai es saprastu, ko viņš ar to saka. Vai ne? Slikta gauma ir visbriesmīgākā lieta pasaulē. Un vienlaikus, ja tu saproti šo vārdu gauma, tu saproti, nu tas jau nav kaut kas tāds, ko tu vari 5 minūtēs uztaisīt, vai ne? Principā tā gauma saistās ar to, kādā veidā tu uztver realitāti, kādā veidā tu mācies saredzēt, sadzirdēt, uztvert, klasificēt kaut kā iekšēji, izkopt kādas lietas, vai ne? Un nonākt pie tā, pie tādas smalkas izjūtas par dažādām parādībām ap sevi. Tas nav stāsts par to, ka tu apliec sev apkārt ar zelta inkrustētas mēbeles un uztaisi savai mājai tornīti, vai ne? Bet tas ir stāsts par tavu pasaules iekšējo izjūtu. Un slikta gauma, caur gadiem es to sapratu, tas ir stāsts, ka tu ieslēdz sevi tādā trivialitātes sprostā, kur ap tevi ir bezgala daudz visādas skaistas lietas, sevišķi mūsdienās, vai ne, tev pieejams. Bet, principā, gandrīz neko no tā tu neizmanto. Ne tāpēc, ka tev kāds liektu izmantot, bet tāpēc, ka tava kapacitāte vai spēja ir ļoti maza, vai ne? Tu esi ļoti, ļoti sekls, un līdz ar to nekas liels tevī nevar nekad ienākt. Un tu arī nekad neko lielu nepiedzīvo, un, principā, tu arī pat neuzzini gadiem ejot, cik ļoti tu sevi apzodzi. Tāda diezgan dramatiska situācija. Un, protams, tas prasa darbu.
1: Skaņu glēzni.

ne? Mēs pamatā runājot arī pa mūziku, nonākam pie tā, nu, pie tā triviālā punkta, nu, kāda mūzika jums patīk un kāda jums nepatīk un ko te jūs klausaties, vai ne, un tam līdzīgi. Jā, nu, tas ir viens punkts, par ko mēs varam runāt, bet principā tas jau ir kaut kāds tāds galapunkts, vai ne? Stāsts

0: Nemazāk svarīgs ir, ko mēs darām, lai veidotu un izkoptu savu muzikālo gaumi vai vispār savu, pasaules uztvērtas spējas gaumi. Un tur mēs nonākam pie tēmas, ar kuru es daudzus gadus nodarbojos, pie tādas, vērības un gatavības uztvert. Ir tāds vienkāršs, bet ļoti būtisks princips. Tava enerģija vienmēr seko uzmanībai. Visa mana enerģija ir pievērsta vienmēr tai vietai, kur ir mana uzmanība pievērsta. Citiem vārdiem, ja es kaut ko daru, strādāju, bet mana uzmanība ir pievērsta tai laikā kaut kam citam, tad es savā darbā neieguldu savu enerģiju. Ja es klausos kādu mūziku, bet mana uzmanība pievērsta kaut kam citam, tad es mūzikas klausīšanā neieguldu šobrīd savu enerģiju. Tas ir tāds ļoti svarīgs likums, vai ne? Ka tava enerģija vienmēr seko uzmanībai. Iemācīties būt uzmanīgiem, iepratīt tam, kas notiek. Iepratīt mūzikai, kas skan, iepratīt cilvēkam, kas ir tavā priekšā un kaut ko saka, vai ne? Un pretējā gadījumā no mūzika kļūst par tādu, tā kā mūsdienās tu gan arī visvādos veikalos ieejot, kaut kas tev tur skan visu laiku, vai ne? Tas ir grūti ir vairs iedomāties kādu frizētavu vai veikalu, kurā kaut kas tev fonā neskanētu. Tad mūzika nekļūst vairs par kaut ko tādu, kas tev ir jāklausās. Bet principā ir kaut kāds tā kā tāds, fons, kurā tu visu laiku esi. Tāds apkalpojošais fons, un tas radina cilvēku neklausīties. Īstenībā mūzika nav priekš klausīšanās, un tas varbūt arī radina cilvēkus neklausīties citam citā, jo tas nemaz nav tik svarīgi, ko tu man te saki, vai ne? Un līdz ar to mēs pazaudējam iespēju satikties ar ļoti skaistām, nozīmīgām lietām, nemaz nerunājot par cilvēkiem, kas ir ap mums.
1: Tīra kultūra.

tas būtu tāds interesants eksperiments. Es, piemēram, domāju, kā būtu, ja kāds cilvēks būtu ieslēgts uz 7 dienām vienatnē un viņam būtu noņemts visas komunikācijas iekārtas. Vienīgais, kas viņam būtu iespēja noklausīties, piemēram, vienu dziesmu. Ja vienīgais, kas viņam būtu viena grāmata. Kas tad notiktu? Vai mēs tā kā iemācītos kaut kā uzmanīgāk uztvert to, kas ir mūsu rīcībā? Es domāju, tie tādi interesanti eksperimenti, kurus varbūt cilvēki varētu pamēģināt.

Tātad stāsts ir, es domāju, nemazāk svarīgs par mūsu uztveri, par to, ko mēs meklējam, ko mēs sagaidām no mūzikas, no mākslas, ko mēs sagaidām, vai ne? Bet, protams, es arī saprotu pavisam labi, ka nu, dažādos dzīves posmos vai dažādos vecuma posmos mēs arī sagaidām dažādas lietas, vai ne? Nu, nevajadzētu, teiksim, pieprasīt no 15 gadnieku, kurš iet tur uz balīti, nezinu, kādas pieejas. Bet, principā, es domāju, mūzika ir viens no smalkiem tavas dvēseles procesu iekustinātājiem, kas šajā pasaulē mums ir viegli pieejams. Citiem vārdiem tas ir vairāk nekā, nu, tikai mūzika. Un ja vien mēs tā kā mācāmies pamosties un uztvert to vairāk, mēs varam sagaidīt tur no tādas neticami labas lietas. Bet tā tas ir ar visu, bet vienlaikus arī varam tur nesagaidīt neko.

0: Es klausos dažādu mūziku un dažādos apstākļos. Man jāatzīst, ka beidzamajos gados man aizvien mazāk iznāk klausīties mūziku un varbūt aizvien mazāk kaut kā arī nepieciešamība klausīties mūziku, bet dažos brīžos ir. Atceros reiz Pēters Vasks man sacīja pats ar savu muti, ka visskaistākā mūzika ir klusums. jā, tā arī ir skaņa, vai ne? Tur tā klusums arī ir kaut kas, kas nav tikai, sacīsim, nu tāds tukšums, vai ne?
1: Jā,
0: tāds skaņams klusuma augurs. Jā, jā, jā. Un... man arī nav noteiktu tādu žanru, kurus es tikai klausītos, vai piemēram domājot par šo raidījumu. Es tā domāju, nu, es nevaru šajā savas dzīves posmā nosaukt nu kādus konkrētus skaņdarbus, kas ir manējie skaņdarbi, un tagad lūdzu atskaņojot šajā raidījumā manas mīļākās dziesmas. Nav tā, bet ir kāda mūzikas skaņdarbi, kuri tevi trāpa noteiktos brīžos, ir kaut kas, kas man patīk pie tādas brīvas, vienkāršas improvizācijas, kur cilvēki vairāk pievēršas savām patiesumam, nevis mākslinieciskai perfekcijai. Man mazliet kaitina skaņdarbi, kur perfekcija ir ļoti nopolierēta, bet tā patiesuma ir tā grūtāk. Man viens labs draugs, profesionāls mākslinieks, kad pie viņa aiziet ciemos, viņam pie sienām nav neviena profesionāla mākslinieka darba, bet naivisti. Tikai naivisti. Un tad viņš saka, protams, nu, te talants pieklibo, un varbūt arī tā kā tā tehnika arī mazliet pieklibo, bet nu patiesums ir nesalīdzinājumi lielāks nekā tur, kur ir perfekta tehnika un arī, protams, talants, bet tā patiesuma sen vairs nav.
2: Tīrkultūra.

Un kaut kā man uzrunā tāda patiesa mūzika, kur tu jūti, kur cilvēki varbūt ļaujas dvēseles plūsmai, un viņus tik ļoti tur nenodarbina tas, vai tur viss būs izkops līdz pēdējai perfekcijai. Kaut kā tu to patiesumu meklē, un kādreiz tas patiesums ir atrodams, nu, sacīsim, muzikāli tehniski ņemot ļoti vienkāršos skaņdarbos. Ir kāda, teiksim, tāda, nu, kā mūsdienās mēdz apzīmēt, laikam, to žānu, dažādu vietu kaut kādu etnomūziku, kas man liekas interesanti, jo tajā etnomūzikā ir tomēr tādi vismaz muzikāli bloki senatnīgi no kādām senatnīgām tradīcijām, kas ir kaut kas vairāk nekā tikai, nu, varbūt tāda izklaides lieta, un tu tur jūti tā kā tādu pieskārienu tādiem senatnīgākiem cilvēku dvēseles stāvokļiem. Ir arī tādi brīži, kad tev gribas paklausīties tādu mūziku, nu, jā, te varbūt daudzi klausītāji varētu pasmaidīt, bet, piemēram, tāda mūzika, kāda izpild, piemēram, Il Divo, kas, kur ir ļoti atkal tāda skaista mūzika, kurai tu vari tā ļoti viegli ļauties līdz. Kaut kas pazīstams skaņdarbi, ja? Cilvēki ar labām balsīm, vai ne? Tu vari tā, nezinu, dungot līdz vai kustināt līdz kāju, kas arī ir nepieciešams. Līdz ar to ir diezgan sarežģīti, nu, tā kā nosaukt kaut kādu konkrētu mūzikas veidu, vai autoru, kuru šī brīdī es klausītos.

Man liekas jocīgi, ka mēdz runāt par tādu lietu kā fona mūziku, jo tad tā traucē, vai nu mūziku klausies vai neklausies. Bet tāda lieta kā fona mūzika ir jocīga lieta īstenībā, jo tad, es domāju, tas nav nekas palīdzojošs, bet traucējošs. Jā, nu, es esmu vienu dzīves daļu dzīvojis ļoti dinamiski, ļoti tādā aktīvā dzīvē un komunikācijā ar ārpasauli un ļoti lielā troksnī, teiksim tā. Un šobrīd beidzamajos gados jūtu milzīgu lielu nepieciešamību pēc klusuma kaut kā kompensējoši. Man tiešām ir tā, ka man... Es labi jūtos klusumā, vai, nu, es teiktu drīzāk tā, nu, nav jau nekur tāds klusums kā kalnu virsotnēs un jūras dzelmēs, bet tāda dabas vida, kur arī nav klusa, kur pūš vējš kokos un ir tagad, piemēram, putnu balsis un dažādi citas dabas skaņas. Tas ir kaut kas tāds, kas man ļoti, ļoti... trāpa desmitniekā un kas man ļoti ir vajadzīgs, lai tu varētu atspērties no šī klusuma un ieskatīties kā dziļāk tajā, kas notiek tevī. Man liekas, klusums ir ļoti svarīgs. Kvalitatīvs klusums ir ļoti svarīga un nepieciešama lieta katram cilvēkam. Katru dienu kaut vai pavisam nedaudz. Es negribu nevienu nosodīt, un es saprotu, ka cilvēkiem ir dažādas, teiksim, dažādi ieradumi. Bet man liekas, tas baigi savādi, ka tu piecelies 7:00 no rīta, un tu uzreiz ieslēdz kaut kādu televizoru vai radio, un to rīta brīdi, kamēr tu esi vēl mājās, un, nezinu, tu iedzer kafiju, ka tu vēl, nu, ka tev var nepatikt pabūt klusumā un mierā, jo tur tajā dienā taču priekšā būs viss kāds troksnis. Kā tas tā ir, ka katrs mīļais brīdis ir jāpiepilda ar troksni.

Daži autori runā par tā saucamo trokšņu kultūru un klusuma kultūru. Ka dažas senās kultūras ir tādas klusuma kultūras, kuras veicina cilvēku ieklausīties, un mēs dzīvojam tādā trokšņu kultūrā, kur kaut kādam trokšņam jābūt. Ir traki, vai ne, ka par to bāzisko trokšņi kļūst mūzika, vai ne? Ka ir tas kaut kāds tas fona trokšņs. Tā kā es brīnos par cilvēkiem, kuriem vienmēr vajadzīgs kaut kāds fona troksnis, jo man šķiet, ka tas kaut kā piesārņo to vidi, kurā tu esi. Un lai tu varētu arī dzirdēt labāk otru cilvēku un noklausīties to muzikālo skaņdarbu, kas tev patiešām patīk, tev vajadzīgs tas fona klusums. Piekam tas klusums, tas nav stāsts tāds, ka tu visu laiku dzīvo klusumā, bet es domāju, klusums padara tevi dzirdīgu pilnīgi citā pakāpē. Un to katrs cilvēks var pārbaudīt, ja tu dažas dienas padzīvo pilnīgā klusumā. Tu izejot no šī klusuma pilnīgi savādāk dzirdi. Pilnīgi savādāk dzirdi katru cilvēku. Pilnīgi savādāk dzirdi arī to pašu mūziku. Cilvēki, kas ir dažādos klusuma vai meditācijas retrītos piedalījušies, to ļoti bieži saka, tu esi pats klusējis un bijis klusumā, tu pilnīgi savādāk uztver un dzirdi. Es saku vēlreiz, nav stāsts par to, ka mums nevajadzētu sarunāties ar cilvēkiem vai klausīties mūziku, bet es domāju, ka šīs abas lietas ļoti viena otrai ir nepieciešamas. Ja tu gribi labi vai vērīgi uztvert un dzirdēt, tad tev ir vajadzīgs arī laiks, kurā tu esi klusumā, kurā tu apklusti un nomierinies. Jābūt kaut tādam līdzsvaram savā ziņā. Bet no mana ikdiena vairāk ir klusa, un es nemīlu fona trokšņus un nemīlu likt fona mūziku. Man liekas, ka klusums ir visatbilstošākais un produktīvākais fons.

ir tāds labs sakāmvārds. Galvenā indikācija tam, vai tu sastopies, vai tu esi sastapies ar kaut ko patiešām jaunu, ir tā, ka tu izbīsties. Ja tu vienkārši saka, o, jā, cik skaisti jauna lietiņa, vai jauns izstrādājums, vai jauns cilvēks, tad tas nav nekas jauns. Tā ir tikai vecā kaut kāda cita kombinācija. Es domāju, patiesi jaunais ir tas, ar ko tu nezini, ko darīt. Tu nezini, kur to ielikt. Tu nezini, kā to sagrupēt. Tu nezini, kā to klasificēt. Un es domāju, cilvēka parastā uztvere ir tāda, ka mēs patiesībā baidamies no jaunā. Mēs baidamies no visa tā, ar ko mēs nezinām, ko darīt. Jeb nezinām, kā kontrolēt. Un, protams, cilvēka garīgais ceļojums, ja tu mācies ieklausīties un ieskatīties sevī, tevi vienmēr aizved pie jaunām lietām, uztraucošām lietām, kuras tu neesi redzējis, saticis un kuras tevi izbiedē. Tas ir ļoti labs biedinājums. Un ļoti labi ir, ka kaut kas salauž mūsu triviālos priekšstatus, ka mēs visu zinām, mēs visu kontrolējam, mēs visu saprotam, mums viss ir salikts pa plauktiņiem. Lieliski, ka laiku pa laikam kaut kas sagāž šo mūsu ilūziju. Un es esmu arī pieredzējis to, ka tev atklājās kādas jaunas perspektīvas, kuras burtiski apgāž otrādi visus tavus līdzšanos priekšstatus. Un tas ir tāds brīdis, ko tā sevišķi nemīl, es domāju, neviens cilvēks. Būtu grūti iedomāties, ka kāds cilvēks ļoti ilgotos pēc tā, lai tiktu apgāst viņa līdzšanējie priekšstati. Jo ar tiem priekšstatiem ir tā, mēs tos tur tā rūpīgi krājam un kopjam un liekam vienu pie otra un ar laiku izveidojam jau tādu modeli, par ko mēs varam priecāties un piepeši iedomājies, vai ne? Ir kāds notikums, kas visu tu apgāž un tev liekas, nu, tavs daudzā ilgstošais darbs un viss, ko tu esi darījis, ir tā kā vējā, vai ne? Bet ir tas ļoti nozīmīgi. Un tāpēc tas garīgais ceļojums ir tik ārkārtīgi svarīgs, ka tas neļauj mums apstāties pie daļiņas no visa un uzskatīt to par visu, bet liek vienmēr mācīties būt atvērtam visam. Un tas ir tāds izaicinošs stāvoklis, bet tas ir arī tāds stāvoklis, kas garantē to, ka tu audz un attīsties visu laiku. Tas nav vienkārši, bet tas ir fantastiski skaisti. Tas ir fantastiski skaisti. Ir briesmīgi sajusties kādā brīdī, ka tu visu zini, tev viss ir skaidrs un nekas jauns vairs nav paredzams. Neapskaužu šādus cilvēkus. Es domāju, tāda briesmīga dzīve. Bet īstenībā arī cilvēki, kuri tā uztais tādas noslēgtas sistēmas, nav laimīgi cilvēki. Jo ar to ar laiku sāc arī smakt tajā sistēmā. Tu arī tā kā jūti intuitīvi, ka ir jau vēl kaut kas. Protams, ir ērti, tā kā palikt tur, kur tu esi, bet mokoši īstenībā. Es domāju, mūsu pašu dvēseli kādā brīdī saceļas pret mums un sāk pieprasīt kaut ko vairāk. Un nereti varbūt dažāda veida cilvēku pusmūžu krīzēs vai veģetatīvās distonijās vai neirozēs izpaužas ne tikai tas, ka mēs varbūt pārstrādājamies un pārkrāmējam sevi kaut kādām nastām. Jā, arī viss tas tur, protams, ir. Es nevienkāršoju, negribu tā kā vienkāršoti visu salikt vienā, teiksim, sainītī. Bet es domāju, ka bieži vien šajās krīzēs izpaužas dvēseles kliedziens vai protests pret to dzīvi, kuru tu dzīvo. Un dvēsele tā kā noprotestē to, un piepaši tu jūties slikti, un piepaši nav nekas, un piepaši tu vairs nevar padarīt to, ko tu darīji līdz šim. Piepaši tev paliek grūti,
Citiem vārdiem, ir kaut kas, kas iebilst pret tavu dzīves modeli. Ir kaut kas, kas saceļās pret to, kā tu tagad iedomājies. Nu, tagad šitā es šinieta gropītā esmu iesēdies, nu, tad tik uz augšu un augšu. Nē, kāds noprotestē tevi. Jautājums, ko tu dari? Vai tu atpazīsti atkal, ka tas ir tavs dvēseles sauciens? Ja tu vienkārši uzskati, esmu noguris, pārmocījies, jāaiziet pēc savas antidepresantiem, vai ne, un jāmēģina kaut kā ar to tikt galā. Un es domāju, ka bieži vien mēs nevis ārstējam slimības, bet mēs cīnāmies ar savu dvēseli, kura grib un pieprasa plašāku un dziļāku dzīvi. Mēs cīnāmies paši ar savu dvēseli. Mēs viņai bāžam muti cietu, mēs viņu zāļojam. Tas nav labi.

Jūs klausāties raidījumu Tīra kultūra, pie mikrofona mācītājs Jūris Rubens. Klausīsimies vērīgi, būsim uzmanīgi, mācīsimies atskārst, ka klusums var mums palīdzēt vislabākajā veidā sadzirdēt skaņu.

interneta audio galeriju Neparedzamie avoti. Klausies mūsu interneta vietnē Tīrkultūra.net vai aplikācijā Kabatas attālumā.

iela, vienkārša trasa. Matīs tirgus, stacija Brasa. Staigā tur visādi topošie veļi, smagas pakaļas, kaulēni ceļi. Veču minūtkā kaltēju remdē, mazliet tālāk meitenes dzemdē. Un es nezinu, kā lai tam piekrīt, cilvēks piedzimst, iemīlis, iekrīt. Es pat nevaru izsargāties, iela vārtrūmē tieši klāties. Es vēl ceru, teiks, sabīdam kāsim, bet viņa īsi parunāsim.

0: iekļaut šīs dienas sēdes dienas kārtībā kā pirmo jautājumu Latvijas PSR augstākās padomes deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu.
1: Pieņemt Ivaru Godmaņu priekšlikumu un sākt apspriest šos dokumentus.

0: Tāpēc es aicinu Pēteres valdību, izbeidziet turēt nācijas aiz rokām, izbeidziet žņaukt mazās valstis, izbeidziet kūdīt cilvēkus pret cilvēkiem.
1: 50 gadus tika aizbāsta mute latviešu tautai, mēģina šantāžas ceļā atkal aizbāst muti. Tas neizdosies, šī deklarācija ieraudzīs gaismu.

0: atjaunot satversmes sapulces 1922. Gada 15. Februārī pieņemtās Latvijas Republikas satversmes darbību visā Latvijas teritorijā. Latvijas valsts oficiālais nosaukums ir Latvijas Republika. Saīsināti Latvija.
1: Balsošanas numura aili nav jāizpilda, lūdzu.
2: Viena minūte, komisija ir beigusi skaitīt un nāk uz šo pusi jau.

0: Tātad ņemot vērā balsošanas rezultātus, 2/3 mums vajadzēja 132 balss, ir 138 balss. Bet tagad līdz ar to lēmums ir pieņemts.
1: Tas brīdis, kad deputāti iziet no augstākās padomes nama, arī ļoti praši kronikās redzams, un deputātiem, tas skaitā arī man, ir pacelts divi pirkši žests Viktorī, ko pēc otrā pasaules kara tā kā vienmēr izmantoja sabiedrotie pēc uzvaras pār nacismu. Diemžēl neuzvarot otru nacistu padomes savienību un Maskavu atļaujot tiem triumfēt. Bet mums ir beidzies. Mēs pirmo reizi paziņojam, ka mums otrais pasaules karš ir beidzies, ka būtībā sirdīša okupācija ir beigusies. Ja mēs atradīgi bijām valsts vadītāji, vismaz viss prezidijs Gormanovs, Andrejs Krastiņš un es, un teikšu sajūti, ka tas viss tagad uzveļas atbildības tevis, ka tev īstenībā nekā nav. Es tevis nestāv nekādas spēka struktūras. Mēs nezinām, kas notiks ar to saucamo padomju Latvijas miliciju, kur nebija īpaši lojāla neatkarīgi Latvijam un latviešiem, latviešu centieniem. Kas notiks ar visiem tiem uzņēmumiem ar ekonomiku, jo Latvijā jau ekonomikas īsti nebija. Bija tikai PSRS militāra rūpnieciskais kompleks, kas bija saistīts ar Maskavu un abas saiti. Un kā mēs ar to visu tiksim galā, tas viss bija tāda neziņa. Un tas, jā, tad radīja tādu bezgaisa sajūtu. Un tu saproti, ka nekas nav beidzies, ka tagad tikai šajā brīdī sākas. Un tā kā tu esi spēris kāju bezdebenī, un tagad tev jāmācās lidot. Un vai tu iemācīsies lidot un aizlos līdz mērķiem, vai tu nosatīsies.
2: Es esmu bagāts.

0: Klausies mūsu interneta vietnē tīrkultūra.net vai aplikācijā Kabatas attālumā.
1: February 10th, Sunday. Noise. Peace.